0: شقوخه کسی بالاخی تل تقطیه شقاق اشکالیخ پری فیلیپوس کتکود ریقادیوس شویاری قجوقاب هرچریوخ بتقریک اش تقیاو بیشکری اوس لختیخ چیوچ ریقادیخ تقیاو بیشک چیوچ من پتی نقطه رکری خاص خستق من پتی نقطه رکری تل خستق امن کقاخته کیش قصبو شق شویاری دیوس شیا اوچ قجری اوس لختیخ اری تقچی شخریلو چری اوخ اوچ پاریک اش شخی کوری که قبیخ ری اوچ لختیخ ایمان اری تقاخ چری وینق اوچ کخیلو شانی اری کقاخ چه اوچ کخریل ری دیوس ری اری چه کریل ری انیما پاریک اش من کت خون خوز تیخش قبیخ ری ایشی ویدام من اری تشقچو مخری پاق ری دیوس قطبال تیخ چرچ ویدی من شقت سکوخت تا قرقیخیل چیکی وچری ویناق چیکی وچری سیوان ایتی نامید اون اقیخ پخون چیک کل بل پونه تانه اوخ تاقونه لاب رجری کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقاکوخ ری قلال پیوی کاته کود ری اوخ اوچ تاق ویناق شقبن چیشول شقبنوخ خاص خوننان چیکویا ریوا چیکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چیکیچ شخری نکود سیبلاخ لقاق ایبال قکوش چیویچ شقاخ شقیا چیویچ پا خونمم ری اوچ لغ تیخ ریچ ری دیوس اریقک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایقیخ چقواج اچالا شک ری ایش کناتاخ چیویچ ری قچاک اریقک اسیک چی جقب ایچی پاقیخ شوخ چاکونیک اریچ بانگوت خون کویا خون خاص واج چقیچ اری تقچی ری اوخ شقبیخ ری اوچ لغ تیخ چیویچ ری ایش قطبال تیخ پو وی وری شقوخه ری دیوس چری اوخ شقبن ری دیوش لغ تق خاستق ری اوز لغ تق خاستق ایمان تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خیخاسو بانی کخون تدشل کوک ری ارال گوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقد سنوخ چی ویچ اریچ ری ایش کخوخی هون اوز لغیک اسلمان چواچ ری دیوس چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بیبل اری اوک ایخیل رومال کوا ویری ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوس پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شک ام ریو تیخ ری دیوس چه شقیاو بیشک چی ویچ من شک ام دخ خیخاست کی تیخ ری ویناق شانه شک امو خیخاست ری ساقلخ او بیال چه اری او تیخ ری دیوس کاته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلا شک شی بنو خیری خیخست تق ری اتیوش ویناق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای ویناق خیری خاص ری شکیرق ری ای اره کمال ری ای خودیو ای اره و وی ویناق ری شکی کمی ساخ ری خوشیل خیسوس اری ای قشالو تیخ ری دیوس ای اره و ری شکی بنک اش چی قیچ ری اوخ ری دیوس من اوز تخ کریلو ری ای اره اکی کلیل رو نخل ویناق اره تق کخ که قطع خری اوخ چه ویا ایکو بیشیک ری تیخ چکیچ ری ویناق چه من خونام تق کخونیک کوک اره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال ویری پرو نخل که بل تخیم کی گیت اقتی ساخ ری نیمالاخ کیماک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پا کیوی ری ای اره اره چکوک ایس تیخ پا کیوی کتی کوری اچالا شک اری تقچی اوخا چوم ریب قوا چی ووک کتی کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رونو خیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واچ رومال کوا شقاخ شوخ بی ووک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تق مول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کتی کوری شخو قتی خری ساتاناس خینا کت خچکی کوری ری قیبال ری قاکی کت مال ری و کت بل قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی که پیری اری وی تماتا اشک آری ایش خینا کود ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی کت مال پریمیرا دی تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چی خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطقو بیل تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ Eto banel rukri Dios pari utzlahutzih ri Cristo. Arechtiare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, riqechbal. Arechtiri uchochik chishol. Riuch kuya ubishik chiwech, chikkarakanasi balaktakash. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, Romancheri in mankin ida chik, kinweyeh chi humulwere, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek, kinweyeh cheri koholik ush, matbai shutsakom pari itzel, shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom, katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chi pari tinimitulok, katekuri, kuya utslachtak utsihol chikech, puwiri ikohonek, Epuwiri uluk ebalik uj. Kubir cheri ish, ikolom hun utslah chomanik pakawiri uj. Shukuhe cheri ish, kiwah kiwil kawach. Hekasri uj, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uj, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uj, kohun kaklah tak aslimal. Rumal rech cheri ish si blach utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakas ku kukkawin wa che utzla humol yoshinik kakabanch rech ri dios piwi ri ish rumal rech runohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri kadios chi chakab chi bakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ish ahek uri kakiyana kakatzakatisahna ri krahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahushel Jesus, kakamo ubiri kape, chi wukish. Kategori, riish, riahushel, kuk irisachtaba, ekishuhunamachtaba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chuwech ri Dios, riqatatshel. Pari upet balu lokri ahawshel Jesus, kuk konohelri eutiosh lagtakwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, hekaswari, Chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usreta mshigi banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutioshri sashiki wip, mibanri tsel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak aslemal. E mishzak paritsel kaslemal, hehaski gibanri anikachik. Chik ochi hun ki kohonik, che maketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbak o hun kakash puwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. Riahawshel kuyana uko abal waweri, hechas shiata hubishik chiwech. Ishokohesh ka kohohech kachuab, che chubanik weri. Rumal rech che ri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Share shuhu sik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, Wek ohol kretzlah kukyaku biweri, man kretzlahtah, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlah, are kukyak bi ri Dios, che kuban sibanik chiwech paritioshlah shrush labashel. Man rahawshiktah, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamah weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalah utsubanik kiban weri, kuk konohel ri achalashik iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronohel ichak. Chishchakun ba ruk ri ikab, hechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwich riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mangkot hun winakri, rahawshik chiwech. Achalashik, ريوخ منك قاقتخ شمنك اتي ويتان باكيوي ري اكامي ناقب مق اشوي وانيماخي خاص ري انيك اختق ويناقشك شمنك اتا كي يبال رومال چهوي كاقوخو چهري جيسوس شكاميك كاتيكوري شكاستخو وچ شكوخي ري اغويناقشك اغوار باري روزيل ري جيسوس ري ديوس كيوك امو بيناري روكرياري رخوشك قبيخ وري چهويش بويري اوتسيغ ري اخوشيل ريوخ ويناق شكوخ كاسيك ريوخ كوناري تقشيك بتيك ري اخوشيل مانكوخ نابيختاري شكيوش ري اكاميناق نابيش قوش روكري كتبال شكوياناري اوش ابال ري ارقانجل روكري كتبال شكويانا ري اوتوم ري ديوس ري ديوس كشولي اولوك ري شيباري كاخ اولوك ري شكام رومال ري كريستو ريك كاستخ كيوش ري نابي كاتي كوري اوخشينا كوري ري اوخوينك شي اوخك اساليكنا ري اوخك اوناكناك كقامولي قيب ريكوك ايكوك كامبي ري بوي تقسوط عريج كقاك اولاخ ري احاوشيل باريك اقي كاتي كوري خيناك اوري يقاك اولين روك ري احاوشيل جوبيق ايخ جوبيساق جيابا يجوك ابشي رو بلوم تقيويب روك تقوي جومانيك ري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتي كوري بويتاق ري كاقبال اي بويتاق ري قيخ من رغوشيك تاق كينت ايبان چيويتش بوي ويري اچالاشيك ري إيش ايويتام چيريو قيخ ري اخوشيل كيبيري غيخاس خون إلاق أوم چي كيبي چاقب عري تاق چي ري ويناق كيكي بيهنا ني مالاخو تيل اي من قدكو كچقيش چي باوي كاقبال ري كتاقنا باكي ويري تيل غيخاس تاق ري قشم كوري قري شوق چي كريلنا واج ريشان كاتيكوري مانكي كوينتا ري كي انيماخي كوبيك كاتيكوري ري إيش اچالاشيك مان إيش كوتبا ري غيقوم عريش شيري خون قيغري كي شوريقا خيخاس كوبان خون إلاقوم رومال ريش شيري ونوخيل ري إيش إيش رالقوال ري جاق ساقيل إيش رالقوال ري قيغ ريوخ مانو خريش تاري جاقاب إي مانو ريش تاري غيقومال شاخيكوري رومال وري مخوربا خيخاس كي كيبان ريانيك اختاق ويناقشك شاني جوك اسالوك اشاق اتشخي قيب جواش ريخاستق ريكي واريك شاقاب ريكي واريك ايريكي غاباريك شاقاب ريكي غاباريك كاتي قود ريوخ شيوخ ريش ريباقيه شقاق إلا باقيب جريش ريخاستق شقاكو هوبا ريوكو ويل ريكو هونيك ريوكو ويل ريلوكو قيبال كوش اشاقاكو هوبا ريوكو ويل ري ايبال جريش ريكولو تاخيم ري ديوس من خويو اوم تا چواش ري او يوال شاني او خويا اوم عريش كقاريق ري كولو تخيم رومان ري قاوشيل خيسوس كريستو ششكاميك رومان ري نمالاق تا اوب شقيتش ري اوخ عريش بونيتاني اوخ كاساليك اون اوخ واريناق ري اوخ جي اوخ كاساليك ري شكرياري رومان كووه ري تخوشيك چكيا ايجو قابش ريش روب الوم تاقيويب ايجيكيا كامبال تقنوخ چيواش خيخاس كيبان چي اوكا مكري كقطا چي ويج اچالاشيك قاس اسلخ كيليك كيبانو ريكي چاكونيك اكي كوس چي شول ري إيش ري اياري اك امال تاق بي چي ويج چي ويج ري خوشيل اجي ري اك إليك چريج ري من اوستاق چي يويليخ روك سيبالاخ لغو قبال رومال كيچاك كيبانو چي قاس لماخو سيل چي شول شوكوخي كقطا چي ويج اچالاشيك چي إلابا ريشق كساش كيكوش چي ياكي جوقاب ريشق شبيريب إكوليك چي كوبا كيكوش ريشق كيب كانيما كيبانوم چي إلابا أكونو خيل ريويناق قاس چي ويليخ چي مانكوت خون كو تساليخ وك أشيل خون إتسالال رومال خون إتسالال چك آري نابي قاس چي شوك إل ريش ريو تيل چي روبيلوم تقيويب إچ ريش ريو تيل چي كيش كونو خيل قاس اما قيل چيش كيكوتوك قاس شش اورو كري ديوس بارو نوخيل كاخبال بارو نوخيل كولي بال شش مالتيوشين شريش ري ديوس اري واري اورا يبال ري ديوس شي ويش باري كريستو جيسوس مي چوب باري تيوش لخو شلا بشيل مي ويتلاخو واش ري خيتاقو سيبانيك ري قاشي موتيخ ري ديوس شاني اري چينيك اوخرو نوخيل خاسو واش كاتي كوري اري چي كولو خا چي كي ري اوتس چي كولو ايويب چي قيلا ايويب شريش رو نوخيل يتزيل قاس چي شوتيو شريساخبا ريو ديوس ري نيما لاخوتيل كاتيكوري رونوخيل ري إشكاسوي ريوش لبال ريوك أشي وانيما إري باقيل كي كل شواش ريتسيل چيك أباري وبيتي بال رقاوشيل خيسوس كريستو رياري ريكيش سيكينيك منكوك إشت ريو تيخ إياري أري كبناونا ويري أجارشيك شقوخي چيش جاوق چيتا باقويش ريش ريديوس چي آخو نيمالا خروتسيل كي واش كنوخير ري أجارشيك روك غنتيوش لخ تسومانيك سي بالاخ روك رونوخيل وانيما كينتا چيويش چيشيسيك إخوه وغري چيكي واش كنوخير ري إيا چالاشيك چيكاناخت با إيوك ريوتو قبري قاوشير خيسوس كريستو. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri iloko ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip ri sukilalaj ukat baltzih ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakuwa tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ajaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pajunu huluqak, katekuri, kuk agisag na kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzla hutzih ri ajaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumalko noher ri shekohon, chrech riare. Katekuri, riish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Henakuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri. Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari kohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kaoshel Jesus, ke kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Hejasri krahri utokopri ka Dios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuch tzibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ih ri ajaushel, jaspetinak chik. Matbak ohon winak, kish subu wik, pachun hasu wachne, chushena kanok. Kpakchish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri kulel, ri kuwal isak narib, Uirronohel hasuwach, shiruk amri ubi ri Dios. Onronohel rik kehilashuwach. Echekopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip cheshas Dios wi ri are. Las uts unatisashik chibna, shiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi shinkuhiwuk katekuri ri ishiwetam hasri shimogina kriare kamikri arechkasku khalihesakhna uwachri chibari ukahbal weuchanimri awatalikri tseluchak kubano katekuri shakarek takchik amubiri shimogina krech kukutri pri ri itsel eriyakawshel kusachna uwachriare rukri ushut balkyakik uchi ekuk isna tsihpuwi aretakchiku khalihesakhna rip pari upetbal Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahekri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekeuk amignari kikisach nakip, rumal rech, chemanshikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzik pakiwiko nohe riman shikakhtak, shikohon chrech riesakalak tzik. Shane, arech kakhuwach riitzel. Ri uch, rakhawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal riakhawshel, Rumal rech cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal lare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri rumal ri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihiri kahawshel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik areta bari qawshel Jesus Cristo eri Dios qatatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechubanik runohel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chacharashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, rumal rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut, riahawshel, riare mankuk eshto riutzih, riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamri kakush chrech riahawshel, utsuhik ibashik kabanom, chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech, riish, Tahin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, cheman rukam tahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem taritzih, cheshiwetamah ish. Chikukri uch. Rumal rech che utsreta mashik ibanom, chiri ish rakhawshik kitaqeh ri be hekhas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, ma shakta loq, shiata khun qewa kumal ri winak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shqakoho qa chukab, eshuk kosek, arech man kota khun winak chishol ri ish, chikohun khasu wach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch, uch kambal noch chiwech, arech kuhi terembech. Katekuri, aretakchi uch ko chishol, uch ko iwuk, riuch shkia wepishab chiwech ri, wek ohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shkita rakanil, Shkatao tzihol che ek ojo hun chishol che man suk il tahriki kibano. Manke chakuntah. Katekuri, ronohel hasuwach keok il chrech. Parihaushel Jesucristo, kapan hun sik inik. Ikatach kech we winakri. Chichakun ba ruk hamaril. Arech chi eare kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish ishachalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik riutzil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap, kapir chiwech pa wewuhri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrechriare. Katekut, mibano gikulel chrechriare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushet rihamaril, kyo orihamaril chiwech ronohel ih. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutili wachri, chi parinukap kelubiwi. Parinukap ri in Pablo. Areguari retal nukap, chi kukutronohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk, riutokopri haushel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, erinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús jajaushel. Aretak chiri in shin majih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir ikhsak. Che mankot ukisik, eweri shashui kupon kesh, e mankot chrech kupatani, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshekanakt kang, paweri, שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרץ. חינק עוד, ראוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קאץ' שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שנש בניק רומל קץ' רימן אלי מנלתך, אלי איח צ'וחב. רומל קץ' שרימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שקצלח הוא שריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, שקיקימסך ריקינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שקקיקייך ריווינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, Rima ke kohonta chrech ritzich kukutik. Ritzich che utz chunuach ri utzlach tzich. Rech ri uqichir ri Dios che riare utzlach ubantachik. E ritzich che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chrech riare. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin rilo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. שין ביחרי יצל פוויר הידיוס. אין בנל כאש שרץ לי כמון תיוש. אין ביל רי, רי יצל פוויר הידיוש לך. קטגורי, רי אין, שקויתך הוא עצ'רי נומק. רומל רץ שרי אין, מנוותם תחרונוכל רי שין בנו. רי אין, אין גשלן לך וינך שהוא עצ'רי כוחונק. קטגורי, רי הוא סיפניק רי כחושל, סיבה לך שכוחי הוא ווק. רי אין, שכוחי חרי רי כוחונק, ארי לא קוקב על כוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. Shpepawe uwachuleu chekikolo shikri eakmakib. E inri innabe chkechri eakmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Werish bantahik arechchi pari in kokalahisag naberi ukochonikri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaw shikwi chekekohonach rechriare. Arech kukohi rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ih chubesak. Riare chekasih Dios, rimankilitahtah. Riare chishui hunchi Dios. Chrechriare utsalah taktih. Chechare rikihil chubek ih chubesak. Amen. Arewa wetzihri, chiri in kimih chawechriat at Timoteo. Chiat walkwal. Ritzich bishpawiche hunam benakrug rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Rug siwe tzihri, utsalah barich och chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik. Eri utsalah chomobal. Ek onikach cherumal cheman shkik olta weri kuk. Shkibanitzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, chesin ya chechri Satanás. Arechk ketamach cheman kikibihta chikihumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kaschitaba, echishchauba rukri Dios. Kaschitzonokba chechri Dios, ekaschishmaltioshin chechriare. Rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukohi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ohuinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehunachiri are, shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Riin inahtig chikechri man ea judíostag, chipari kohonik e chipari sakalaktsig. Atekori, riin, kinwak chichi nimalak konohel winak chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikag, ematbak ori oyowal erich og. Ri ei shokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makibach uhri kiwi ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri e shokib chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aritak chikiyari tihonik ib rakawshik cheri shok mankot hunzih kubih. Shak ha e chok chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri shokche kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltag. Katekuri, riare kukoltag nari. Rumal rech kushik nan shel, weriare kuone khrib, ewek kanak pari kohonik, pari logok ebal kush pari tioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gut, che utzwe tzihri, ri hun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik che man kot hun etzelal pari uk aslemal. Rahawshik che rachahil shahunishok. Mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rahawshik. Utskuk riwinak. Utskikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzih. Mankutik tari amaha. Mangachokta. Rakhawshik chek mel winak, akhtsukul riutil, mangarita kulokok egripwak, rakhawshik che utsalak akhkatal tzik pari rachoj, ekubunoche ri erral kwal, keniman chresh ri utsik, khachari takal chkik. Rumal rech, wehun, makot katal utsik pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik uts, kukri komon rech ri dios, rakhawshik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik, Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik chiri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kacakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, Che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bajun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik. Katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kia bari chkech richak rech diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rakhawshik che e uts. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha. Paronohel makik ech barikitzig. Riediakonos, rakhawshik chechajun rikishokil. E utzalak qataltzig kikiban chikishol ri eralkual e barikachoch. Rieare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaskweyemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, Bekin beitajek, rakhawshik txeri at, hauetam rekaz utzk aslemal pari rachochri dios. Txareri komontioz rechrik aslik dios. Txare rakanja, eare utik balil rizakalaktzik. Jenak uri, nimala jubantajik wa riaguatalik txrechri uk aslamashikri dios. Xkalak izashik pari bakilal. Xzuk basik pari uxlabxel. Xilitahu wax kumal ri eangelip, Siau bisik txikets rihetak amak. Sikohon ri watxule utxrech, siakik esianim lahuk igil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri usabxel saklaku bisik hubik. Sipariuk izbali ri watxuleu, ek oinik ahuinak ri, txekikip akchihna uwatx rikohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhostak uslabal. Eruk taku tzihrik ashtok. Rumarrech che utz kikitari, riki tzihrikep kipalak takwinak, che tibomrik aglak chich, pari kichomabal. Wewinak ri kikikilrik ulanem. Kikikilri getakwa, che utihik rik shpan rumal ri dios. Earech ruk maltioshibal chrech ri dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumarrech, che runohel ri gastak shuban ri dios, Shas utzkwi, eia talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri dios, eri chawem ruk ri dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atxun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, cheri at aternebem. Hegas atxun utzlach tihoshil, Chikishol ni malak konohel. Katekuri, rihetak tzik che rech we uwachuleu, e rihetak molom tzik, che kechri rihetak chuchuib, cha bakchik ba uwach, cha kohoba achukab parik aslemal rukri dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rukri dios, utz rech ronohel, rumar rech che ruk amri chinik, Rechrik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabih. Qasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kachukab rumal rech, che korik yeban chrihri kaslik dios, riare che kolonel che nima la konohel, e are sibalak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, Chakotu baweri. Makohi bahun, chikaritzalaha wach rumal rech che maha katri hobik. Katikori chabanaba at hun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukriya tih, rukriya kasliman, rukri lokok ebala kush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatokba il, chrech usik ishik uwachrits ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutuba ritsir chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushla bashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumar ritsir, rechun kashelu tsiri dios. Erumal cheri ekarihab, chikikok kekapawi riat. Rukronohela wanima, chawilir, echabanaweri. Arech chinimlak konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritsir. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri, ekiakolri, ekikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata, ruk esh tak tzir, chabih bakep oshib tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eakohol, chibna ba chkech hacha eawachalal. Chikechri erichtak chuchuib, hachajas enanashel. Ichikechri alitomab, hachajas eawanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkantak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech ri ekinantat ri shikibanche kik iyisashik ri eare weri utschuwach ri dios. Katekuri ri hunche kasih malkan emang ekota chira chalal ri arek ori reyebal chrih ri dios echipakih echichakab kchauruk ri dios echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri Rimalkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri, shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, chimankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri eral, uts kik ulashik, ri winakupanom, sheuchak ri etioshlak takwinak, shuban ri utsil chikech ri winak, che kirikomuk esh, e utsuk asleman paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, che kukulelah huwach ri Kristo. Rie are, kakak kekul ichi humul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi. Rumal rech che man shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Kate kuri, Aretak chik magot hun khas uwach kikibano, kebe paronohel takha. Eman shuitak che mangot hun khas kikibano, shane shokuhek eok che ubanik siblak tzig. Kyok che rilik e che unimik kib, pari mangotak kech chech, e kyok che ubishik rikhastak che mangutztak. Riin, arekuak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che bahumul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual, chikibinaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi, hinakud, ek o ehuhunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, che ek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupunari utzil chrech riare, arechmankuyat hun ekan, chkech ri komontiosh, ishaheri, Rikomontiosh, kakuwinri, chikilishikri kastighi malkanib. Riyaka rikhal, che utsubanik kikiban rikichak. Utsri, che eare, kamul ki toqbal ki giriqo. Echech wari shasare en aperi ki giriq kesh are taqchi ki kiya ubishik e ki gik utritzih. Ritz ibatalik hewane kubih. Ma koqbat zapi baluchi ri amawakash. Che kupoch ritriko. Shokuhe ri akchak rakhawshik chek ori toqbaluchak. Chakohoba ritzih ki bish puwihun qarrihal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare che kibish ritzih pakiwi chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak angelip e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makohak ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik. At chakcho huk olika wip chabana, matik chibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi, kate kuri, rikimak e hohun chik chi kate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri, kate kuri. Wek ori mang ustah kekabano, mang awatalik tarik kekanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikip ruk hunahau, rakaushik nim kikil wiri ekahau. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek o kikohonik, ma ketzelah ba kiwach eare rumalrech che kachalalkip. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumal recheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri. Umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane ari kutsukuhnik ahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuhri choh, ruk takritzih. Rukweri, kperi tsel takrajibal, richoh, rik esh, ritsel choma bal puwiri winak. Rinimalahtak choh, chemang otukisik. Ewari, chiketwiri winak, chemang ustak ki choma bal kolik. E chilimang ek otapari sakalaktsih. Ri eare, Kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewech uleo. Shoku genakut, mang ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, Chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosibalak ki ginomal, ki tzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, ke uk amobi ri winak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, are ri lokok ebal kush chirik ripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok ek ripwak. Nak shebewi chrech ri kikohonek. Rikalma shima yowik rumal sibalak kash. Katekuri riat chiatachi atrech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotak risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatsih. Chidih chigiwach sibalak winak. Ri in kinta chawach chuwach ri Dios. Ri are che kuya ri akak aslemal nimlak konohel. E chuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ihil ri Poncio Pilato. Shukut ri hun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chi pasukil. E bari chakchohil chi katena. Pariuk alahisanik ri kahawshel Jesús Cristo. Hun alahisanik che shas kukut wiri. Patak ri ik. Che chikom kanak ri utzlak rech. eri shakhunchi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuiare chek ohun alikalach uk aslemal, riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun, shimankot hun winak rilom, shokuhe, makkuintak krilo chechriare, rik ihil, richukab alin, chubek ich chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, chimankikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chiparikiban takikulok ri eare, mankikikubata kikush rech rieketak inumal, chikaharubik, shanare chikikuba kikush chrihri dios, riare, chesibalak kuya chikech, ronohel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibanabari utsil, چکینو مار با رک ری از تقریچاق، چکی یاباری خست قرک خون از لخ کنیم، چکت مخ با او خاچک او چری خست قکچ، ارک واوری کیکیچ اگناری خون از لخ کیجبال، ارک نگوری که کویناری کیکیلو ری خونالیک لخ اسلمان، آیوم تیموتئو قص با چه کلوری او کلیبال ری تیغ، چکی لبا اویب چری چری شق تیغ چه من رچ تری کهانیک. شکوه چاقیل آویب چچری کوللان تیغ کبان ریمان تیغ تخ نخینیک اکانه ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونیک رومال ریچ چه آره شبه روک وری چکوهی باری و سیپانیک ریدیوز ایوگ ریوکاب گوش چیباش چرچری تیموتئو سگوندا ده تیموتئو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol rechri Cristo rumal ri urayi bal ri Dios, arechrin kinyau pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich rechri Dios, cheri in rachchak, hachari enunan nutat, Aritakchi, chipak ih echichakab, ruk hun sukalak chumabal, kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aritakchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chi humul. Arich kingnoh chrech sibalak kikotema. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chenabesh haki paranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, un ushlabal rech shibrikil. شانه شویاش قش خون اشلبال رچ چوکاب رچ لقوق ابال کوش رچ کوینیم متکیش با رومال ریوتیخ قهوشل چه کجا ناو بیشک اون متکیش با چهچ رئین چه این تابیدال با چه رومال ره شانه چت کل با وق پاریکش رچ تو قبیس بال اواش ریوت سلختیخ رک ریوک ابری دیوس چه شوخو کلا اشوخو سیکیخ رومال خون تیوش لختیخ من شتر رومال قچک ریوخ شانه رومال ریو چومبال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویاش قیچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوه چولیو ری ایوه سیپانیک ری کامیک شکوت ریب پاری او پتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شوک ایس سیخ پووی ری کامیکال ای چه شوبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلخ سیخ ری این شینو کیساشک این خونخچک چچ و اوز لغتیخ ری خیخست این اختقان تیخ این اپوستول ای این نیم لغتیخ چریچ رومال کوه او ری ری این و تا موچ ایخیک و ایک ایش ری کته کو ری ری این منگینگ ایشت رومال و ری رومال ریچ چه ری این قس و تام خچین ری شین کهان چریچ ای ری این چی اوز وی ری کین چماخ چه ری ری کوین ری کوک آل ری نوک آلی بل چی کپاری خونق ایخ ناری قس اوت سریلیک چبنابا ریوسوک ایل تقرینو تیخ و kuwiri kagahonik e puwiri loko kebalu kush si Jesus Cristo cherishato. Utsukolik chabnaba, rikolibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, cheshas hegelwi kukri uch. Priata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achich. Echikisholri e areri.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.